pasuk laja wakap mangka serang dawu tak lelek. Ikole mabune bite manana ikole amaneriti manana hana tak lelek kamala kasarang dawu orang sa tibur hanibu sarung.